0: بياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدامه اي من بجوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفع بكر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرب كي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فع بكرم بدم اس قربانة تمام
1: دل یکه به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لود عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.